0: Get ready to feel the heat. The Fuego Mix with DJ Pal, bringing you 60 minutes of nonstop mixes with zero commercials. Just one full hour of back-to-back bangers, mixed live to keep the party going. Crank it up and catch your Fuego Midday Mix, only on Fuego 94.7 FM.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Viri Solano con un avance informativo de lo que le estamos preparando para nuestro espacio de la noche. Confirma la congresista Verónica Escobar la venta de las instalaciones donde se planeaba construir un centro de detención ICE, le contamos. Además, con el objetivo de reducir los índices de criminalidad, miembros de la Policía de Las Cruces presentan resultados del operativo Not in Vain. Y la policía de Horizon logra la detención de un hombre quien contaba con una orden pendiente relacionada con drogas, mientras que un jurado federal de El Paso declaró culpable a un hombre conocido como Iron Man por su participación en el tráfico de humanos. Con estas y otras noticias, así como el clima y los deportes, los esperamos en Noticias El Paso en punto de las 10. No olvide seguirnos en nuestras plataformas digitales.
4: El Paso, prepárate para la fiesta del año, el Mike Guerrero Birthday Bash. Llega a Tequilas Discotheque este domingo 6 de septiembre en el 810 Pendle. Disfruta de la mejor música en vivo, food trucks y sorpresas increíbles. Un evento patrocinado con orgullo por Flores Méndez Lau, que son las Pink Ladies, y Charlie Clark Nissan e Infinity. Sintoniza Fuego 94.7 para ganar tus boletos completamente gratis. No te lo puedes perder.
0: Today's hot hits all day on Fuego FM.